0: Ni Hana, das mi ke dona un danki na e dos kompania na aki ku a donate ke certificates pa e quatro studiante na.
1: Për mi hun seguro, për mi hun servicio, nos te recomendabo Bouhart Assurancia. Ku telefon 528-88-88, Bouhart representa ture kompanien andi seguro aki në Aruba. Bota ota sa...